0: ye ye ya ne se mpenfu e shishye sambra wei e di me sku awo vro ni adie mpen bibiri nupo wo mba nupo no wong kusku wo gana ha. Ano pay bompayo magana, bompayo magana. Enche ye de ura di ase mebre wo.
1: Father, we just want to bless you. Come on, somebody, let you pray. Yehovah Jimila. Kemi.
0: Ugusu eti ye happy ano pabusu. Ewo happy 98.9 FM.
1: Namo.
0: Mini DJ Willie ne wo studios ano payi. Oh, Ewurade ma afi nya afi papa ma wate. Ano pa ya pa bisu ya ni ya ma baku mi yudu bi.